kaže moj ortakole, mislim, mene pare, kaže, nisu nikad promenile. Imao ja 100, 200 ili 300 dinara, ja sam uvijek isti čovjek.